0: Muchito Mbigidi olo muchito nwa Mbiyo kademba ya mtu dhene rifuna tanale Bondia
1: Kwa peto ni bondia
0: Wagumi
1: Yana kwa penye nyugani
0: Iyo na agumi Ah soso atera
1: Mbini papa
0: Ravito mambesi ni edhileni pamodha inyo masiki wo hivyo lwa wene nalo na mitaka zenyu pani fedha na
1: nalale ba
0: sasa marjiru wa tatano ando wani
1: nada ne ba dogo ila aswa tano abo kena kwa na yana gadi ni mina ata kwa na nyati
0: ma ako se ma avu kule obe akalamuno hapa pa dabuno mnalo gatano baba Mangwana munaloga ena atanwa bala kodoruguwa dabono.
1: Ajiwe kaneti kadogwila.
0: Ah.
1: Atu etena dinonne andiziwa idnoni be andiwa.
0: Ah.
1: Ile maliki aka ko mada mada ko kamiza kena leje. Yo bina baba za kwetu na radio.
0: Ah. Yo tamara ni sosotera mwe swatima mvrona kama basa radio Msambiki.

0: Oitanyua, ufune mvuzetha, bondia.
1: Bondia, anamiwa otenea, bondia. Maluku sore amtene mkiratele kadera yo, weyo Radio Mozambique, misora bachuapo.
0: Tanuri weyo, nzina.
1: Ola na iwe mlopa na Babi Jaira omujeba lokali da Adiela ya omujeba wenu neni ni Piresh.
0: Ekumi weyo
1: omujeba ino oneni ni ekumi yo kala o yavo ya pure ka hitu weyo misura do chuapo iyo.
0: Weno kwa sana.
1: Ya.
0: Mwoni mwachua tanu ayawani.
1: Ana abili uniuni lukutori aradio yo Mozambiki.
0: Mm-hmm.
1: Anusha Rodriguez.
0: Mm-hmm.
1: Amu ya rakaya oneni niweno abdona Afazia, anakaya Melvini Osana.
0: Mm-hmm.
1: Na ama madona Matilde, aneni natine ya kile mreche laka, hibdu wala ta Mr. Augusto na kapa,
0: mm-hmm.
1: Sida down the mozi, mm-hmm. Marsilia raia di makulini.
0: Ari achano, ari achu atanu bai.
1: Bondia.
0: Bondia moni.

0: Ikana mukuu mchito ni bondia.
1: Bondia.
0: Mwagumi?
1: Mwagumi tena nyo.
0: Mwane chino yinani vigia vangonu. Dindo gana ni mulimuru na gani?
1: Brisi janeru sardinya, olikuare baro mchesa.
0: Ulu mchesa ni. Okuwa, malijiru mfuna mwavayo wa niani?
1: Okuma kwadretu.
0: Hmm.
1: Malijiru wadwe praote na abale andiwa.
0: Mhm.
1: Año vino por radio.
0: Mhm.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: Ole mavi maski madugudu ya ufanye ni digelo uvo nyawo mulumo ni wa. Adwa no igu.
1: Namukwa kaneye.
0: Nika namuku mchito ni bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Omari ya banudu.
2: Omari ya kaodu Francisco omidumbo adere.
0: Omidumbo akayelu wanitoko omidumbo adave.
2: Nye dikana mbalaga penu nyo wenu osidadi.
0: Mbaneche ni manungu ni maharumazia wanamudhi. Kamuntu wa dobra.
2: Na wene wenu.
0: Haya ni maleje lu matu atanu. Kamu wano mani.
2: Maleje lu oroma kaimu ataka odo sideli ya lukazi.
0: Mm-hmm.
2: Mbalaga Eliano Rufai.
0: Mm-hmm.
2: Beto Rufai.
0: Mm-hmm.
2: Mukwaga Sharaga odo Francisco Waiti.
0: Mm-hmm.
2: Abalaga etene,
0: anamajia makolo, mgama mnotuta makani.
2: Makolo, machikwa.
0: Ehede, orontu.
2: Yamba mbalaga.
0: Mabesu watima, so Francisco mbedumwa.
2: Birigado.
0: Kuna mloge na majiawe, buta mtufuna umujia mkata mungumi. Kumbaye wa nemi ndi kathina kwani. Nikolo agamala. Agamala venye ngani so Francisco musana ni mulogileni kumchibanevi na majiavi.

Xavier, yele kalo taka. Yele kalo taka kirkendo. Akala ma numero kirakina. Hang anama dera pia papa anama dera pia na. Yare pamu chakaya. Ki wora wala kanya. Wana en kamdu la mtwen. Ora awa bundia aniwoni. Awa kirivava. Ni masoso. Makona. Ah, mkwani. Awa moro ndana. Masihaba kini mpwenye mpwenye. Awando bundia. Nimonia na miwa otene. Tana madera. Opa. Bundia na madera. Mamarita ni ikomuto. Akumene. Akumene.

no vola wale orahu ya na widi yara mi okhala chipo sinera rune thanu ne sasa den rakhano rwa konyo ana ni miselo di kalempo journal da manya evana kia waye yo wana we olelo murunku Ivana verla hovana mukwili wana we ya waye yo ya orwa ni miselo masi ora we mudwala we ora ho yena we li samte ko hadela mo dara dum sambike na khola we ulo atwe heni telefona na khola we okisi pasta telefona twe

Ndinsisi ukupurtana tu wankate mwainu studio ya Radio Msambiki makama kato ajesa ngasi nkate mwainu studio Radio Msambiki tife makama kapiri pila pakefi nsiku ya lero pila pakefi nsiku ya lero na njeto vina funefi ndia kuti imu na ife Chato chikale chibo zini nga chala na ngole. Mbariko nisa kufapi zinji bila pakefi nsiku ya lero. Ndi achesa zinji, nafuna kuchitea kufundi pakati pa makani yato nsiku ya lero. Makani yato nsiku ya lero pakulingana kote ndipe zinji. Tive kuimba kwa Nchesa Ushu. Nchesa Ushu. Shield Pintu. Mba imba pato. Shield Pintu halikuimba. Pia kazana pia nzinda wabaira.

Ramala kufa mpango sanchipitikezi na Derito Lipangi. Kufa wani Afrika kuimba kwa Skefa Chimoto. Machwese a lero, lero ni mingu, timeze tibere simakani atumunu radio.

0: Belue leno richi na mamunaga on tagi de muyesa jere no na dungwe kamido inanzo vina na muyano du muyesa vina go
1: apa to malovo la muyesa muni mole la mio o malovo la muyesa
0: da da nzuna ni zile ina mpu mdungu ni nkalango zile wiba wale vadivina
1: si wiba wale vadivina majika kaiba kaina kane baga so dilowe karamo volo no ni yeto nzuna forme mbudu ani
0: ninga kala na muyena Nada yubo ina musele varede sabo ese no padwa gama sakaba
1: sino padwa sep monemo ti yalo gami mo maro me we tin tagia se le din padwa labo ti labo mpomawani
0: aha sep monemo baito no yiwa na me waya kaleji barbarinda na jere kuro nyumani ya pewe ra msambiki mukana vi no na bro bwenyu wila mloge na jere mwesa wa province ya gine ya zambezia vina na masenda dungu no na nida na dungu bili dikala odingi vadi na jere zile ino kuno ila ni fina muhamelo ni vuruwana ne lovurwana murima ni jema basa no na zingi za zile na jere zina mnilo tagi esi bili no na mvodhi vina umogo wala musigule vina muete maru wakala kala mabonyile eva ngono vi sabo mtonga mwani kamano
1: mwene moja zile chami varidi vi diwetwe maru mwene mwene adogo ole pole babuni le memangwana
0: wele dereto
1: zikale dereto mufalela
0: bye umene bwajama kamaka bilon tonga bawene awina malofia afana loge na jere kambeni namiwa magumi
2: nagumtenyo vina
0: mumalofia mfuna mloge na jere
2: kamba nini logena
0: nzina ninyu mloga uvivina
2: mloga na Nelson Antonio kuno der mashindo
0: odere o mashindo
2: yeah
0: ni kwat no dere to malanda buno matanga mnedi ya mikalo gani
2: dabuno to uli matanga oba damuntu mal
0: oko dere vina zo padua
2: Eno padua se.
0: Bye, natamala. Kamene na mwenye sajere, ulukuno nyumani ya pebara msabiku, mkana mtagiedha?
3: Egumi.
2: Ye nagumteno jere vina.
3: Ye nagumbrigado. Haya katonga ni?
2: Ye, andimweso mulogi linyo zinopadua na verdadi.
3: Zinopadua, weno uko vino chindi zinopadua?
0: Udere.
2: Zinopadua, weno zinopadua. Iyo nalo, bwana jamu uvane ni jani gao na wazi un.
3: Se.
2: Ashki jani nona nga kana watarata bereti ya albaga na abala mudila.
3: Ehe.
2: Ena guo olo mutele mwazi dipo ya kalonumu kwa kama odiretu. Ehe. Ena mfanya imu sirila na ejile mukosele mukiu.
3: Ehe.
2: Nta ejile ya kwanye lawila kikose imemu.
3: Jibo ya mkaila paranyo ifele mkaila mfanya lila?
2: Jiji ya wila zazi mwazi nye vile wila na mamu na gateno.
3: Kadiwa ili mdiretu?
2: Alo mwazi nyalo gayeni wila onumuti ya mamunu okalagana mamunaga.
3: Kumwene mo.
2: Ah, oze jile wila nibata, okwa mwana kunibata kantela na verdade inopadua.
3: Ehe.
2: Nampodi wila mkwa wanaga goe dipoji wawo kalawo, okana malugo manji wa, kumudhoya usoguro maejo kikale.
3: Aha.
2: Obrigado.
3: Bae, pumo yon nota maelani, maawadige nyawaluga na yokuno, maaluga kaza wani mwani vavina guru, windo yegi na yobasa usoguro.
2: Obrigado.
3: Nota maela.
0: Ya nota mala vina sababu kwa sababu ya dime yoma basa no na manono bana gona dime yoma basa balo tena ni vrona misa mabasa basogoro bani kana vuda na dungu ngeza la gawila mtito ilirume no na mewa vode o mu etamaru yesa
4: remix